0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про стрільбу з лука.
1: Факт перший.
0: Перші письмові свідоцтва про застосування лука та стріл у бойових умовах відносяться до 2340 року до нової ери. Цей запис було виявлено на вавилонських глиняних табличках.
1: Факт другий.
0: У стародавньому Китаї аристократи мали досконало володіти шістьма мистецтвами – знанням ритуалів, музики, математики, письменності, умінням керувати колісницею і добре стріляти з лука.
1: Факт третій.
0: У 1979 році американець Гаррі Дрейк встановив світовий рекорд дальності стрільби з лука. Пущена ним стріла подолала відстань 1854 метри.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд безалкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд «Кока-Кола» і на 8 років старший за «Пепсі». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Трава росте.
10: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
11: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. У день 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. У день 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. У день 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. У день 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила ніч і ранок під ударами російських дронів та ракет. У Чернігові безпілотник влучив по підприємству, а уламки спричинили пожежу в житловому секторі. Постраждали 2 людей. Серед них літня жінка. Будинки отримали значні пошкодження.
0: У Харкові атаки зачепили Холодногірський та Новобаварський райони. Після 2 ударів є 3 постраждалих, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівку. Рятувальники працювали на місцях пожеж, перевіряли оселі після вибухової хвилі та допомагали мешканцям.
1: Є нові удари і по енергетичній інфраструктурі. Росія випустила 3 балістичні ракети по об'єктах групи «Нафтогаз» на Дніпропетровщині. Є руйнування, але, за попередніми даними, персонал атакованих об'єктів не постраждав. Оцінка наслідків триває після завершення тривоги.
0: На фронті доба залишається дуже напруженою. Сили оборони відбили понад 2 сотні ворожих атак, а противник масово застосовував авіабомби, ракети, дрони камікадзе та артилерію. Україна водночас посилює далекобійні відповіді по військових цілях агресора, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла.
1: Європейські партнери наголошують, Москва має зрозуміти, що війну треба завершувати, але не на умовах Кремля. Тим часом Євросоюз готує великий кредитний пакет для України на 90 мільярдів євро. Частину виплат можуть прив'язати до податкових рішень, необхідних для фінансової стабільності.
0: У Вашингтоні підтвердили тимчасове продовження винятку із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем. Рішення діятиме 30 днів і пояснюється потребою стабілізувати фізичний ринок нафти для вразливих країн. Водночас воно вже викликало широку увагу через ризик послаблення тиску на російську економіку.
1: На міжнародному напрямку з'явилися й дипломатичні сигнали. Угорщина скасувала рішення про депортацію 7 співробітників Ощадбанку, а український МЗС назвав це кроком до більш конструктивної атмосфери. Також Україна і Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі.
0: І на завершення – культурна нота. Українсько-литовська співпраця в кіно відкриває шлях до нових спільних проєктів, фестивальних історій і міжнародної підтримки наших митців. Навіть у складні дні культура залишається мовою довіри, партнерства і присутності України у світі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: вечором стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096 605 7000. 5. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять».
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: JFM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Замовляй рекламу у Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок почався з наслідків нових російських атак по українських містах. У Харкові під ударом був Новобаварський район. Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа, рятувальники працюють на завалах. У селі Покотилівка Харківського району загинула 69-річна жінка. Ще 3 людей постраждали, серед них дитина.
0: Кривий Ріг також пережив нічну атаку дронами. У центрально-міському районі поранено жінку, їй надають необхідну допомогу. Пошкоджено кілька будинків, міські служби уточнюють масштаби руйнувань і перевіряють прилеглі території.
1: Є важкі наслідки і в Херсоні. У Корабельному районі російський безпілотник атакував 68-річного місцевого жителя. Чоловік дістав вибухову травму та тяжке поранення ноги. Медики надають допомогу, а військові повідомляють про понад 200 бойових зіткнень за добу.
0: Водночас українські дрони знову долетіли до російської нафтопереробної інфраструктури. У Ярославлі місцева влада підтвердила пряме влучання у промисловий об'єкт. У місті повідомляли про пожежу поблизу великого нафтопереробного заводу, який має важливе значення для російської економіки.
1: Міжнародний блок сьогодні теж напружений. Американські техногіганти намагаються відхилити позови українців, які заявляють, їхні мікрочипи та електронні компоненти могли опинятися у російській зброї через посередників. Компанії висловлюють співчуття, але наполягають, що не планували атак і не відповідають за дії російської армії.
0: У світовій політиці обговорюють і значно різкіші сценарії. У Вашингтоні, за даними дипломатичних кіл, серйозніше розглядають силовий тиск на Кубу від демонстраційного удару до масштабнішої операції. Водночас Гренландія заявила про прогрес у переговорах з американськими представниками, але чітко наголосила – острів не продається і не підлягає захопленню.
1: Є й важливий дипломатичний сигнал щодо України. Китайський лідер у приватній розмові з американським президентом припустив, що Кремль може зрештою пошкодувати про повномасштабне вторгнення. Ці слова пролунали на тлі складної ситуації на фронті та дедалі ефективніших українських ударів по російських цілях.
0: І на завершення, сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День сімейної медицини. Це нагадування про лікарів, які часто першими зустрічають наші тривоги, біль і запитання. У часи війни їхня щоденна робота стала ще одним тихим фронтом турботи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
5: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
4: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
5: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097 179 55 53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
4: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять».
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

спочатку Дракула. І такі рухи, знаєте, навіть як у Майкла Джексона були у дуже відомій пісні. Коротше кажучи, магічний трек, магічний результат. І хочеться, щоб у цьому робочому дні також було трохи магії у вас, яка допоможе стати кращою версією себе. Я, Женя Тертюбєк, кажу усім привіт. Алоха, розпочинаю свій денний радіомарафон. Ну і, звичайно, приходжу до вас не з порожніми руками, а з купою класної музики і, да, подарунків. Вони будуть трошечки пізніше, дочекайтесь анонсів, а поки для вас ще один крутезний трек. Pump it up від Denzel Go.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України.

оверти набираємо, як то говориться, політ нормальний. Ну, я, друзі, нагадую, що у нас в наступній годині відбудеться розіграш легендарної вже гри «Розпродам гараж». Тої самої гри, в якій ваші речі завдяки DGFM отримують шанс на нове життя. Ну, буквально, можете подивитись навколо себе, вліво-вправо. Можливо, є щось пам'ятне, цікаве, що давно з вами, але ви, ну, просто не користуєтесь. Буває таке. Так от, ви можете скинути фото цієї річі та історію на наш телеграм 098-2008-968. Ну, а в грі «Розпродам гараж» ми її просто розіграємо для іншого нашого ж слухача. Ви за свою щедрість отримаєте наш мерч фірмовий, ну, а другий слухач безпосередньо ваш приз. Так що всі будуть у виграші. Тому давайте 098-2008-968. Чекаю на ваші лоти і вже за 10 хвилин розкажу, кого ж ми оберемо для гри.

0: It's time.
1: Time.
2: Hey, DJ.
0: DJ FM.
2: DJ.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Ніч для України знову була тривожною. Росіяни скерували понад 200 безпілотників. Сили оборони неба знешкодили більшість цілей. Але влучання зафіксовані в різних регіонах. Найголовніше зараз – допомога людям, ліквідація наслідків і швидке відновлення там, де це можливо.
3: У Кривому Розі після атаки поранена 41-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджені житлові будинки, комунальні служби працюють на місцях. Харківщина також пережила важку добу. 2 людей загинули, ще 12 постраждали, серед них дитина.
4: Є наслідки і для енергетики. Росіяни вдарили по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Персонал одного з підприємств евакуювали, постраждалих немає. Обладнання зазнало руйнувань, а фахівці вже оцінюють масштаб робіт і потреби для відновлення стабільної роботи.
3: Тим часом у Києві Служба безпеки затримала охоронця столичного університету, якого підозрюють у коригуванні ворожих атак. За даними слідства, він збирав інформацію про енергетичні об'єкти та наслідки ударів. Така історія ще раз нагадує, уважність громадян сьогодні теж частина спільної безпеки.
4: В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається. Також не йдеться про примусовий призов жінок. Водночас ситуацію на фронті називають складною, але з підставами для обережного оптимізму, зокрема через розвиток українських дронів і зміну тактики.
3: Росія оголосила масштабні ядерні навчання з 19 до 21 травня. До них залучають десятки тисяч військових, авіацію, кораблі та ракетні підрозділи. На цьому тлі міжнародні партнери продовжують підтримку. До програми пріоритетних потреб України вже залучено майже 5,5 мільярдів доларів.
4: Є й важливі новини для майбутнього. В Україні створили перший великий відкритий датасет українського рукописного тексту. Рукопис. Його планують використовувати для цифровізації державних сервісів, щоб документи оброблялися швидше, точніше і зручніше для людей.
3: А 24 травня у пантеоні видатних українців перепоховають Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Це частина повернення історичної пам'яті додому і ще один знак поваги до тих, хто працював для української державності.
0: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

Діджей ФМ, друзі, і нагадую, що менш ніж за 10 хвилин у нас відбудеться гра «Розкрадам гараж», і я вас попросив якраз кілька хвилин тому надіслати ваші варіанти лотів, які ви хотіли сьогодні виставити для гри, і найбільше мене вразив мій Теска із славетного міста Кривий Ріг. У мене вдома ще студентського випускного лежить міні-диско-куля, завдяки якій я робив вайб на дискотеці у якості діджея-самоучки. Вау, колега, респект. Що цікаво, вона стала причиною мого знайомства із своєю дружиною, тож, можливо, комусь також стане в нагоді. Ну, слухайте, пане Євгене, чудово звучить вообще максимально вайбово, не просто диско-куля, яка є, ну, мені здається, прикольним лотом, незвичайним, а ще й з такою історією, із амурними, так би мовити, магнетичними властивостями. Друзі, хто хоче поборотися за таку диско-кулю від Євгена, 098-2008-968 на наш телеграм, надсилайте фразу «Я у грі», і вже за кілька хвилин будете відповідати на моє цікаве запитання. Come on! DJ FM. Dream job out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash live or blues? What you talking if you ain't talking white?

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
1: Отже, друзі, як і обіцяв на старті години, у легендарній грі «Розпродав гараж» ви, саме ви, мої дорогенькі, є авторами тих шикарних лотів, які потрапляють на розіграш, які виграють інші наші слухачі, які також полюбляють азарт, драйв та енергію. Отже, сьогодні в нас на розіграші крутий приз, крутою історією. Значить, Євген з Кривого Року надіслав нам фото своєї міні-диско-кулі, завдяки якій на студентській дискотеці зміг підкорити серце своєї вже нині коханої дружини. Класний приз, класна історія. І сьогодні за цю диско-кулю в нас позмагається пані Ольга.
2: Ольчка, доброго вам дня.
3: Добрий день.
2: Як ваш настрій? В якому місті ви нас слухаєте? Як погодка?
3: Погодка така собі. Трошки дощить.
2: Ага.
3: З білими церквами.
2: З білими церквами. Чудово. Так, ну, я так розумію, захотілося в житті трошечки свята, і ви вирішили позмагатись за дискокулю.
3: Да.
2: Ну, давайте спробуємо. Дивіться, завдання буде також тематичне. Від мене ось яке запитання. Є рекорд Гіннесу. Це рекорд за найбільшу диско-кулю в світі. Так от, ця диско-куля була зроблена у 2014 році під фестиваль музичний, який проходив в Британії. Питання. Як ви думаєте, який в діаметрі був розмір цієї диско-кулі, найбільшої в світі за версією Гіннеса? 10 метрів, 50 метрів чи 100 метрів? Ось такі три варіанти вам на подумати, на поміркувати. Знаєте, свою жіночу інтуїцію, так би мовити, перевірити. Пані Оля, що думаєте?
3: Можна ще раз? 10, 50 і 100?
2: Да, в діаметрі. 10, 50 чи 100. Найбільша диско-куля в світі за версією Гіннеса.
3: 10, мабуть.
2: Мабуть 10. Тобто 100 занадто багато, так? Да?
3: Ну, да.
2: Це як футбольне поле, да? Уявляєте таку диско-кулю? Я ні. Тобто обирали між 10 і 50, і вибрали все ж таки 10.
3: Ну, 50 то теж так приличненько.
2: Ну, згоден. Інколи за хлібом треба пройтись, да, до ларьочка сусіднього, і вже трошечки задишка. А тут диско-куля на 50. Тобто ваша остаточна версія 10.
3: 10.
2: Ну, звичайно, 10, пані Олечка, вітаю вас, ви виграєте сьогодні цю прекрасну диско-кулю від нашого слухача з Кривого Рогу. Залишайтесь на зв'язочку поза етером, розкажу, як ви її отримаєте, друзі. Ну, а ми повертаємось до музики.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
7: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
8: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097-179-55-53.
12: Посередникам платимо окремо.
13: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
14: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
15: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
16: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. У день 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. У день 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. У день 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. У день 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 1520.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні російська армія знову била по мирних містах України. У Прилуках на Чернігівщині балістична ракета влучила по центральній частині міста. Під ударом опинилося одне з підприємств. Вибухова хвиля зачепила торговельний центр, супермаркет, автомобілі місцевих жителів і пожежну техніку. Відомо про 2 загиблих і щонайменше 21 постраждалого. Серед поранених – 14-річна дитина. Місто оговтується після удару, а рятувальники і медики продовжують працювати на місці атаки.
1: На Донеччині за добу загинули 2 людей, ще 3 були поранені. Краматорськ витримав 10 атак, зокрема удар із реактивної системи «Смерч». У Дружківці ворог скинув 3 керовані авіабомби, пошкоджені житлові будинки.
2: На Сумщині російські безпілотники атакували Глухівську громаду. Загинули 2 цивільних чоловіків, ще 4 людей постраждали. Пошкоджені адміністративні будівлі та багатоповерхівки, місцева влада уточнює наслідки і допомагає жителям.
1: І ще одна важлива тема дня. У Верховному суді тривають слідчі дії у справі про корупцію. Обшуки проходять у чинних і колишніх суддів, зокрема в екс-голови Верховного суду, чию справу вже слухає антикорупційний суд. Антикорупційні органи заявляють, що йдеться про процесуальні дії в межах чинного провадження.
2: На міжнародному напрямку з'явився обережний сигнал щодо євроінтеграції. Угорщина може наблизитися до підтримки старту офіційних переговорів України з Євросоюзом, хоча висуває власні умови. Також цього тижня можливий візит Володимира Зеленського до Сербії, і це може стати важливим дипломатичним кроком.
1: У світовій політиці обговорюють і значно різкіші сценарії. У Вашингтоні, за даними дипломатичних кіл, серйозніше розглядають силовий тиск на Кубу від демонстраційного удару до масштабнішої операції. Водночас Гренландія заявила про прогрес у переговорах з американськими представниками, але чітко наголосила – острів не продається і не підлягає захопленню.
2: Є й важливий дипломатичний сигнал щодо України. Китайський лідер у приватній розмові з американським президентом припустив, що Кремль може зрештою пошкодувати про повномасштабне вторгнення. Ці слова пролунали на тлі складної ситуації на фронті та дедалі ефективніших українських ударів по російських цілях.
1: В економіці є стримано позитивна динаміка. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, падіння ВВП за 4 місяці скоротилося до 0,2%. Вона також заявила, що українські далекобійні санкції вже відчутно впливають на російську нафтогазову інфраструктуру та експорт нафтопродуктів.
2: І на завершення – про стійкість. Від початку року 10 українських лікарень запустили власну генерацію електроенергії в межах проекту «Промінь надії». Це означає більше автономності для медиків і більше безпеки для пацієнтів, навіть у складних умовах.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 19 травня. У Львові мінлива хмарність. Удень 20, уночі 13 градусів. В Одесі зливий сильний вітер. Удень 22, уночі 18 градусів. У Харкові сонячно з короткими зливами. Удень 29, уночі 20 градусів. У Києві хмарно з грозами. Удень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
7: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів. Ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
8: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
11: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: та комфортне укриття.
1: Деталі на finetown.com.ua. Finetown – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Прилуках після російського ракетного удару кількість постраждалих зросла до 21-го. Двоє людей загинули, серед поранених є 14-річна дитина. На місці влучання виникла пожежа у складському приміщенні торговельного центру. Її вже ліквідували. Рятувальники працювали оперативно, щоб не допустити поширення вогню.
0: Сили оборони України уразили одразу два важливі об'єкти нафтової інфраструктури Росії. Йдеться про великий нафтопереробний завод «Укстово» та нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3». На одному з підприємств після удару спалахнула пожежа, масштаби пошкоджень уточнюються. Такі об'єкти мають значення для забезпечення російської армії пальним.
1: Естонія вперше збила безпілотник, який залетів у її повітряний простір. За попередніми даними, дрон міг бути українського походження і відхилитися від маршруту через російські засоби радіоелектронної боротьби. У Талліні заявили, що цивільних руйнувань наразі не зафіксовано. Водночас там попередили про можливі спроби Росії використати інцидент у пропаганді.
0: Тим часом Україна і Латвія різко спростували заяви Москви про нібито підготовку атак з латвійської території. У Києві наголосили, Україна не використовує повітряний простір Латвії для операцій проти Росії. У Ризі ці звинувачення назвали черговою дезінформаційною кампанією. Це ще один приклад того, як Кремль намагається тиснути на країни Балтії.
1: Антикорупційні органи повідомили нові підозри у справі щодо хабаря у Верховному суді. За версією слідства, троє чинних суддів і суддя у відставці могли отримати гроші за рішення в інтересах бізнесмена. Йдеться про справу навколо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Розслідування стосується однієї з найгучніших корупційних історій у судовій системі.
0: Президент Володимир Зеленський заявив про перспективи конструктивного перезапуску відносин з новою владою Угорщини. Українська дипломатія готує формат двосторонніх консультацій. Паралельно триває робота з європейськими інституціями щодо подальшого руху України до Європейського Союзу. У Києві очікують практичних результатів уже найближчим часом.
1: Український документальний фільм «Сліди» здобув дві нагороди на великому фестивалі документального кіно в Польщі. Стрічка розповідає про травму війни, сексуальне насильство і силу людей, які не дозволяють зруйнувати свою гідність. Міжнародне журі відзначило глибину та делікатність цієї роботи. Це важлива увага до українських історій і до голосів тих, хто пережив війну.
0: А у сфері громадського здоров'я – добра тенденція. За два десятиліття споживання тютюну у світі скоротилося приблизно на третину. Це нагадування, що довгі зміни теж можливі, коли країни діють послідовно.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

0: 15.20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Весна. Трава росте.
8: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
11: Смачні емоції. Фуршет «Спейс» створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
10: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет «Спейс» – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
11: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – «Фуршет Спейс».
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили оборони знову вдарили по енергетичній інфраструктурі противника. У Кстові Нижньогородської області уражено великий нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували пожежу. Також повідомляють про нові удари по об'єктах у Ярославській області. І це не єдиний результат роботи українських військових за 18 травня. У Донецькій області були уражені дві понтонно-мостові переправи противника. Крім того, під удар потрапили командний пункт у Курській області та пункти управління безпілотниками на Херсонщині і Сумщині.
0: У Прилуках зросла кількість жертв російського ракетного удару. У лікарні помер 15-річний хлопець, який дістав тяжкі поранення під час атаки. Загалом відомо вже про 3 загиблих і 23 поранених. Ще кілька людей пережили гостру реакцію на стрес.
1: На Закарпатті правоохоронці розслідують справу одного з великих центрів пластичної хірургії. За даними слідства, там могли приховати оборот на понад півмільярда гривень і не сплатити більше 100 мільйонів податків. У межах провадження вже відбулися обшуки.
0: Є й нові подробиці міжнародного виміру війни. За даними європейських розвідок, Китай таємно навчав близько 200 російських військових роботі з безпілотниками. Частина цих військових після навчань повернулася до бойових дій проти України.
1: Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія навмисно перенаправляє українські дрони в бік країн Балтії за допомогою радіоелектронної боротьби. Україна вибачилася перед Естонією та балтійськими партнерами за ненавмисні інциденти і наголосила: українські законні військові цілі розташовані на території Росії.
0: Росія оголосила масштабні ядерні навчання з 19 до 21 травня. До них залучають десятки тисяч військових, авіацію, кораблі та ракетні підрозділи. На цьому тлі міжнародні партнери продовжують підтримку. До програми пріоритетних потреб України вже залучено майже 5,5 мільярдів доларів.
1: Є й важливі новини для майбутнього. В Україні створили перший великий відкритий датасет українського рукописного тексту – «Рукопис». Його планують використовувати для цифровізації державних сервісів, щоб документи оброблялися швидше, точніше і зручніше для людей.
0: Тим часом українська економіка подала позитивний сигнал. У квітні реальний валовий внутрішній продукт зріс на 1% після 3 місяців скорочення. Це ще не прорив, але важливий знак, що бізнес і держава продовжують тримати ритм навіть у складних умовах.
1: У технологічному світі завершився гучний судовий спір Ілона Маска проти компанії, що створює штучний інтелект. Присяжні відхилили його претензії з процедурних підстав.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: DJ FM. DJ

бачу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Ба-ба-ба!

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Прилук на Чернігівщині. Після російського ракетного удару кількість загиблих зросла до 3. Серед них – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Ще 29 людей поранені. Рятувальники, медики і місцева влада працюють на місці удару. Для міста це важкий день, і такі повідомлення щоразу нагадують. За кожною цифрою стоять конкретні родини. Україна знову фіксує наслідки атаки по цивільному життю.
0: Тим часом військова підтримка України залишається у фокусі партнерів. У штаб-квартирі Альянсу заявили, що все американське озброєння, закуплене європейськими країнами за програмою пріоритетних потреб України, вже працює на фронті. Начальники генштабів країн-союзниць також підтвердили подальшу підтримку українського війська.
1: Є новини й для економічного відновлення. Польський державний банк розвитку готує майже 340 мільйонів євро інструментів для України. Це пряме кредитування бізнесу, гарантії для українських банків і гранти для громад. Йдеться про проекти, які мають допомогти підприємцям і муніципалітетам рухатися вперед навіть під час війни.
0: У Львові група громадян напала на службове авто представників територіального центру комплектування. Машину пошкодили, а роботу групи оповіщення фактично зірвали. У військових структурах заявили про загрозу для особового складу. Правоохоронці мають дати оцінку діям учасників інциденту.
1: У Чорному морі після атаки російського дрона на цивільне вантажне судно не постраждали китайські члени екіпажу. Пекін підтвердив, що дипломати вже зв'язалися з моряками. Саме судно зареєстроване на Маршалових островах і рухалося визначеним коридором. Це ще один сигнал, що війна створює ризики не лише для України, а й для міжнародного судноплавства.
0: Є й ширший воєнний контекст. За оцінками аналітиків, російське просування на землі сповільнилося, а українські дрони дедалі сильніше впливають на логістику, техніку і тилові об'єкти противника. Окремо повідомляється, що американська сторона зацікавлена в українських дронах і засобах радіоелектронної боротьби. Наш оборонний досвід стає важливим для партнерів.
1: А тепер світліший фінал. В Україні запускають проект «Карпатська зміна» для дітей із прифронтових регіонів. Уже в червні понад 1700 дітей віком від 9 до 12 років поїдуть у кемпи в Карпатах, де зможуть відновлювати сили через спорт, спілкування і безпечний простір. А з 19 травня на вулиці повернулися вело, мото та кіні-патрулі. Їх знову можна буде побачити у парках, набережних і центральних районах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: слухаєте DJ
1: FM. Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 19 травня і середу, 20 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра грози, у день 26, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з дощем, завтра місцями грози, у день 20, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, у день 29, уночі 16 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра місцями грози, у день 24, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніщо на цій землі не може зупинити людину, яка має правильне розумове ставлення до досягнення своєї мети. Так само, ніщо на землі не зможе допомогти людині з неправильним розумовим ставленням. Томас Джефферсон, третій президент США.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нафту.
2: Факт перший.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли натхнення не приходить до мене, я виходжу йому назустріч. Зигмунд Фрейд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.